li znaš, pametiš milice, koga si bevne, malečki, koga se dvajcata, ljubevna milice, koga si bevne, malečki.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaza. Igraj vsakoj den.

petok od 16 do 17 časot. Ovo je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operatorom koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, sa ekipata na Antena 5 radio vo Budva. Sonja Pandilovska i Martin Delimitov se so mene. Super si pominav me na Seedance festivalot, organiziran od našite prijateljčinja od Exit. Se nadevame da i sljedna godina će biti tuka i će biti ušte po uspešen. A zborovajći za čovjekot koji imaše najdobra reakcija na glavnata scena, to je sega vo momentov na vtorata pozicija vo Velika Britanija so hitot na njegovijot život. Nema pouspešno nešto što izdal vo njegovata karijera, iako može da se pofali deka vo 2025. godina gdje imaše hitot na godinata na Antena 5 radio I Adore You, spored slušateljite na Antena. Ja sam Boris Paunovski, ja slušam Dolly Parton so nezinata Jolene. Sega je povtorno među prvite 10 na britanskijot top 40, no klubska verzija mnogo disc jockeyja vrtat ova godina, jedan od golemite hitovi na Ludi od Ostrov i Bica, a ja slušnav me i pri nastapite na disc jockeyjte na Sundance festivalot. Dolly Parton, nevo country varijanta, no vokalot je istiot Jolene. Vo rubrikata Zlatni hitovi na radio ili Golden Hits, ja slušam me Whitney Houston, ne podsjeti na nea John Newman, koga je otpaja How Will I Know, a Rihanna i Calvin Harris bea del od setot na Burak Jeter, koji nastapi na glavnata scena na Sidens festivalot. Beše dogovoren da nastapuva nekoj dva časa, ostanu ušte jedan čas za da gi počasti site tije što se zabavuva so nego. We Found Love on Antena 5, imav me nije verzija pred novu godini, gi slušame Rihanna i Calvin Harris, vednaš po Dolly Parton.

Preka 25 milijoni kopij po prodavnicite v Amerika od albuma na Michael Jackson Bad. V 91. Metallica dojadja na prvo to mesto na amerikanskate lista so Metallica, album od koji samo v Amerika, ki se prodade v nad 10 milijoni kopij, ki svrli redica hitovi, među koji i Nothing Else Matters.

Kanadská da pevačka Carly Rae Jepsen neodamna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.